у музики унуттурур. У музики яда салыр. У музики танышыр. Сөзсүз. Хефтенин тек күнләре. Akşam saat 10'da Azad Azerbaycan Radyosu'nda.